کہندے جیڑا اپنی کرت بھی کردا ہے تے نام دی کمائی بھی کردا ہے اودی 100% بھگتی اودے کول رہندی ہے تے کرت کردیاں بھگتی کردیاں بندگی والیاں دی سیوا کردا ہے او بندگی والیاں دی کمائی بھی اودے وچ جمع ہو کے 100% تو اوتے اودی کمائی جو لیجتے گل بڑی ڈونگی جی

کہنے نے موئی ہوئی گئے وہ اٹھ کھڑوئی اور بادشاہ دے پیٹ دے سول پہ گئے، درد ہونا شروع ہویا۔ ادھر موئی ہوئی گو جد زندہ ہوئی اس کرامات نو ویکھیا، دوسرے پاسے شریر دے اتھا پیڑا نو ویکھیا تا اپنی کرنی تے شرمسار ہویا، پچھتاوا پیدا ہویا۔ آ کے نام دیو دی قدم بوسی کیتی، نام دیو دے قدماں تے آ کے متھا ٹیکیا۔ تدی تے گرو نانک دیو جی مہاراج کہندن، ہر جگ جگ بھگت اپایا، پیج رکھدا آیا رام راجا۔ ہر یگ وچ ہر سمے چنگے چنگے بھگت ہوئے نے، اور انہاں دی لجا پربھو آپ رکھدا رہے، انہاں دی لجا ایشور آپ رکھدا رہے۔ شری نام دیو جی مہاراج بھرمن کردے ہوئے تھاں پر تھاں اپدیش سندیش دیندے ہوئے آخر واپس پنڈرپور آئے۔ پنڈرپور دے وچ وی آپ نال اوہی ویوہار ہویا جو اونڈے دے چھویا، کیوں کہ پنڈرپور دے وسنیکاں نوں وی پتا سی کہ آپ ذات دے چھیمبا نے، اور نویں کپڑیاں نوں کھمب تے چاڑ کے دھو کے تے پھر انہاں نوں رنگنا، اے نام دیو دی کرت سی، نام دیو دا دھندا سی۔ لیکن بھگتی بھاو دے گیت اس ڈھنگ نال چاروں پاسے کھلیرے کہ پنڈرپور دے وسنیک آپ دی پرکرما کرن لگے، بھول گئے کہ اے شودر ہے۔ آخر تارکک پروہت لوگاں نے ودواناں نے آپ تو پوچھیا کہ تسی اپنا ہردہ پربھو نال کیویں جوڑے، کی یوکتی ہے، کی یوکتی ہے، آخر ڈھنگ کی ورتیا ہے، طور طریقہ کی ورتیا ہے۔ طور طریقہ کبیر تو بھی کسے وقت پوچھے آ گیا سی، تاں آپ نے صاف کہہ دیتا سی، تج بھرم کرم بد نکھید، رام نام لے ہی گر پرساد جن کبیر، رام کر سنے بد نکھید، بدی نشید، کوئی بدی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، کبیر کہندے نے کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ بھرے آیا ٹھنڈا پانی دا گلاس منک دے اگوں رکھ دئیے تے او پین دا ڈھنگ پوچھے، بدھی ودھان پوچھے کہ پین دا ڈھنگ کی ہے، ودھی کی ہے، تو گل سپشٹ ہو گئی کہ اس بندے نو پیاس نہیں لگی۔ 36 پرکار دا بھوجن پروس کے کسے منک دے اگوں رکھ دئیے تے او اے آکھے کہ چھکن دا ڈھنگ کی ہے، بھوجن کرن دا ڈھنگ کی ہے، تے گل سپشٹ ہو گئی اس نو بھوک نہیں لگی۔ بھوکھے کھاوت لاج نہ آوے، بھوکھا منک ڈھنگ نہیں پوچھدا ہوندا، طور طریقہ نہیں پوچھدا ہوندا، او چھکن لگ پیندا ہے، کھان لگ پیندا ہے۔ ڈھنگ طور طریقے دا پوچھنا ہی اس گل دا ثبوت ہے کہ اس نو بھوک نہیں لگی۔ شری نام دیو جی مہاراج تو اے پوچھ کیتی گئی، ڈھنگ کی ہے، طور طریقہ کی ہے۔ کبیر کہندے جد منک دے اندر ست سنگ کر دیاں پیاس پیدا ہوندی ہے، بھوک پیدا ہوندی ہے، تے بھوک پیدا ہوندے ہیں او ایشور دے گیت الاپن لگ پیندا ہے، او ایشور دا نام اچارن کرن لگ پیندا ہے۔ جیسے بھوک لگے تے بچہ رون لگ پیندا ہے، ست سنگ دے وچ بیٹھدیاں بیٹھدیاں جد ست دی بھوک پیدا ہوندی ہے تے رسنا اپنے آپ ہی ست نام، ست نام اچارن کرن لگ پیندی ہے۔ طریقہ آپ دے کول پوچھیا گیا، دسو نام دیو تسی اپنا ہردہ پرماتما نال کیویں جوڑے ہے۔ آخر ایک نیم ہے کہ دوہاں نوں جوڑن لئی تیسرے دی لوڑ پیندی ہے، دو اٹاں نوں جوڑنا ہے گارا چاہیدا ہے، دو کاغذ جوڑنے نے گوند چاہیدی ہے، دو کپڑیاں نوں جوڑنا ہے سوئی تاگا چاہیدا ہے، دو لکڑاں نوں جوڑنا ہے سریش چاہیدی ہے۔ تسی اپنا ہردہ پربھو نال جوڑے ہے کیویں جوڑے ہے؟ تو آپ دا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چ بڑا قیمتی واک ہے کہ سوئے نے کی سوئی روپے کا دھاگا، نامے کا چت ہر سوں لاگا۔ نام دیو نے اپنا چت ہری نال جوڑ لیا ہے، کیویں جوڑے ہے، کس طرح جوڑے ہے؟ سوئی دھاگے نال سی لیا ہے۔ سوئی کیڑی سونے دی، دھاگا کیڑا چاندی دا۔ سوئے نے کی سوئی روپے کا دھاگا، نامے کا چت ہر سوں لاگا۔ سونے دی سوئی کی ہے گرو۔